دندنة. شنو واصلوا في دندنة مستمعينا؟ مرحبا بكم من جديد، واصلوا مع النوستالجيا المره هذه مع الاغنيات الغربيه، وهنا باش نتحدثوا مع علاء الفنانه لارا فابيان، الفنانه الفرنسيه لارا فابيان اللي مولوده عام 1970، هي في الحقيقه مغنيه بلجيكيه ايطاليه مشهوره عالميا، تحمل الجنسيه الكنديه. لارا تغني فرنسيه، تغني انجليزيه وايطاليه، وغنت حتى الاسبانيه البرتغاليه، وغنت أيضا بالروسية في بعض المناسبات والحفلات الغنائية في أنحاء العالم. En te quittant, j'ai dit des mots qui t'humiliaient. Quelques éclats de rire auraient pu nous réconcilier. Dans ce silence amer, j'ai décidé de retourner sur mes pas. Ben pour me faire pardonner. Bon, d'accord, le petit garçon, pour t'attendrir à trop gémir. Je te voulais ma mère, ma sœur, et même mon ami. Je t'ai volé ce sang que ton ivresse répandait. Les mots d'amour